0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро в 7 часа. Аз съм Валю Красимиров. Вие сте с Радио Зетра. Министърът на труда доктор Илин Димитров заяви в Царево, че събитията и добрата свързаност са част от решението за продължителен туристически сезон. Това съобщиха от Министерството на туризма. Той откри национална среща, озаглавена Дълголятие, с участието на кметове от Южното Черноморие. По време на форума беше направена равносметка за сезона и обсъдени възможности за целогодишен туризъм. За периода май-юни са отчетени над 11 милиона нощувки и над 3 милиона туристи, а приходите от нощувки бележат ръст от 13% спрямо същия период на миналата година. Годишен съдийски семинар по хандбал се проведе в Ловеч с участието на близо 40 рефери от цялата страна. Това съобщиха от община Ловеч. Форумът беше открит официално от кмета Страцимир Петков, който приветства хандбалската съдийска колегия. Кандидатите се борят за придобиване на лиценз А, който дава право да ръководят срещи от най-високо ниво на българския шампионат. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Техническият колеж в Ловеч ще посрещне 300 студенти пред новата академична година. Тя официално ще бъде открита днес. Студентите ще се обучават в три специалности – автомобилна мехатроника, фотоволтаични и ветрогенераторни електрически системи и компютърни системи и технологии. Техническият колеж в Ловеч е с над 35 години традиции в обучението на студенти в образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26, в Ловеч, Варна и Бургас 28 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. 1, 2, 3.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Три интересни събития ще има в Ловеч тази седмица в сряда 23 септември. Две от събитията са от 17 часа и 30 минути. В една от новите зали на Регионалния исторически музей в Ловеч, които се намират в Младежкия дом, ще бъде открита изложбата «Звънецът във времето» 1944-1989 година. В същия час в Регионална библиотека професор Беньо Цонев ще има среща с автора Николай Терзийски, който ще разкаже повече за романа си «Звезди под клепачите». От 18 часа в салона на Ловченско читалище наука симфонията Шумен ще представи тигански напеви и други страсти с Зорница Иларионова. Изберете си едно от тези събития и го посетете на 23 септември. Сега в ефира на Радио Зетра следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26, в Ловеч, Варна и Бургас 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев днес ще участва в бизнес закуска на Американската търговска камара в България. За това съобщиха от Министерския съвет. Събитието е в София, а по-късно днес ще бъдат дадени повече подробности. Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през миналата седмица, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Индексът на тържищни цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11%. Голямо поскъпване се отчита при зеленчуците, по-точно при краставиците, които са поскъпнали с над 23%. По-евтино се продават картофите с близо 8%. На територията на област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла, 28 заведения за извънболнична помощ, 2 легла и 2 други лечебни заведения без легла за престой. Данните са към края на 2025 година и бяха оповестени от Териториално статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Осигуреността на населението с болнични легла в края на миналата година е 864,4 на 100 000 души при 886,2 средно за страната. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26, в Ловеч, Варна и Бургас 28 градуса.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София 26, в Ловеч, Варна и Бургас 28 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на труда доктор Илин Димитров заяви в Царево, че събитията и добрата свързаност са част от решението за продължителен туристически сезон. Това съобщиха от Министерството на туризма. Той откри национална среща, озаглавена Дълголятие, с участието на кметове от Южното Черноморие. По време на форума беше направена равносметка за сезона и обсъдени възможности за целогодишен туризъм. За периода май-юни са отчетени над 11 милиона нощувки и над 3 милиона туристи, а приходите от нощувки бележат ръст от 13% спрямо същия период на миналата година. Министър-председателят Румен Радев днес ще участва в бизнес закуска на Американската търговска камара в България. Затова съобщиха от Министерския съвет. Събитието е в София, а по-късно днес ще бъдат дадени повече подробности. В Ловеч се проведе национален семинар на тема изкуственият интелект в правораздаването и адвокатската практика. Събитието беше организирано от доверен адвокат на КНСБ Ловеч Георги Петров, член на адвокатска колегия Ловеч, Валентина Недялкова, председател на контролния съвет към адвокатска колегия Ловеч, Яна Михайлова, председател на дисциплинарен съд Ловеч към адвокатска колегия Ловеч и Център за обучение на адвокати. Изкуственият интелект не е тема от бъдещето, а реалност, която активно трансформира правния сектор, стана ясно по време на семинара. Бяха проведени практически казуси и дискусионен панел, в който участниците обвиниха опит за интегрирането на новите технологии в професионалната сфера. Повече по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26, в Ловеч, Варна и Бургас 28 градуса.
0: Кафето е готово, а с него идва и още нещо. Кафе и още нещо. Всеки делничен ден от 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата. Здравейте и от мен, Ани. Следващите минути ще бъдем заедно в кафе и още нещо по радио Зетра. Все по-често говорим за пари. Може би всеки ден те са тема на разговора, както в дома, така и на работното място. Миналата седмица правителството обяви мерки срещу високите цени, а мерките бяха критикувани от политици и граждани. Темата ни тази седмица е един въпрос – парите правят ли ни по-щастливи? Очакваме мненията ви през следващите дни с съобщение на Facebook страницата на Радио Зетра.

0: Кафе і Йоште Несто.
1: Релігія і традиції. На 21 септември се отбелязва Световния ден на мира. В Деня на мира Организацията на Обединените нации има за цел да повиши осведомеността за предотвратяването на конфликти и изграждането на мира по света. Всеки 21 септември камбаната на мира бие в централата на ООН.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно! Сладки, сочни и ароматни, смокините са сред плодовете, които превръщат края на лятото в истинско удоволствие. Но зад приятния им вкус се крие и впечатляващ хранителен профил. Те са източник на фибри, минерали и антиоксидантни съединения и могат да бъдат вкусна част от балансираното хранене. Едно от най-ценните качества на смокините е съдържанието им на хранителни влакнини. Фибрите подпомагат нормалната работа на храносмилателната система и могат да допринесат за по-добър чревен комфорт. Смокините съдържат минерали като калций и магнезий, които участват в редица важни процеси в организма.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Днес над страната ще има променлива, често значителна облачност. Ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се усили. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26, а за Ловеч 28 градуса.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони. Различни видове сирена, приготвени по стари рецепти, бяха представени от майстори от България и чужбина по време на 6-то издание на празника на домашните сирена в село Черни вид. Посетителите имаха възможност да дегустират млечния продукт, да видят как се правят някои от сирената, но и да чуят историята на хората, които съхраняват традицията и я пренасят в бъдещето. Българският фестивал на сливата продължава в Троян днес и утре. През всички фестивални дни в централната градска част е разположена улицата на занаятите с над 230 изложители и майстори от различни части на страната, които представят традиционни български занаяти. Има също детски творчески работилници, демонстрации на занаяти на живо и дегустации на традиционни храни.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В централата на ООН в Ню Йорк утре започват политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация ще бъде оглавявана от президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от делегацията, чието участие в съпътстващи събития ще започне още днес. Отсечка от над 50 метра от един от пътищата в квартала Спарухово във Варна пропадна. В съседство с пропадането е започнал мащабен строеж. Пред медиите кметът на района Ивайло Маринов посочи, че в местността по официални данни живеят около 300 души. Той уточни, че в кметството няма информация за наличие на свлачище, а през последните десетина години не е имало и аварии на водопреносната мрежа. Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе изнесена приемна в Огърчин. Сред темите бяха състоянието на пътната инфраструктура и липсата на достатъчен мобилен обхват в селото. Подаден е сигнал за незаконна сеч и извозване на дървесина в района на Славщица. Христов веднага се свърза с директора на областната дирекция на МВР в Ловеч, за да бъде проверен сигналът и да се предприемат необходимите действия. Организира и съвместна среща с директора на регионалната дирекция по горите. Гражданите поставиха и други въпроси, свързани с ежедневните проблеми в населеното място. Пламен Христов посочи, че за да бъдат предприети конкретни действия по поставените въпроси, сигналите следва да бъдат подадени официално в областна администрация Ловеч. Оттам те ще бъдат насочени към съответните компетентни институции за проверка и предприемане на действия. Срещата в Огърчин е част от поредицата изнесени приемни на областният управител в област Ловеч. Приемният ден на областният управител в Ловеч е всеки четвъртък от 10 до 12 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Студен фронт в следващите дни ще понижи температурите, а официално есента започва на 23 септември. Днес слаби локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Поривите ще са особено силни в Дунавската равнина, скоростта им ще е над 20-60 км в час. Жълт код важи за няколко области в северозападна и централна България. Максималните температури днес ще бъдат все още високи, между 26 и 31 градуса. В Ловеч около 28. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което ще създаде предпоставки за първите слани. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през годината. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. В резултат от изпълнението на годишния план се очаква коефициентът на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Последна възможност – гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайн на третата серия банкноти. Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – европейска култура, поставя на фокус личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа. Втората концепция е реки и птици с акцент върху природното богатство на континента. Гласуването приключва днес, след което предстоят следващи етапи от процедурата за определяне на окончателния облик на новите евробанкноти. Парламентарните избори в Русия печели управляващата партия Единна Русия. Такива частични резултати обяви Централната избирателна комисия след вот продължил 3 дни. Единна Русия печели близо 58%. Далеч назад са останалите 4 партии, които са в досегашния парламент, но също влизат и в следващия. Те обикновено гласуват заедно с Единна Русия по всички важни за президента Владимир Путин въпроси и анализаторите не ги разглеждат като реална опозиция.
0: Синоптична прогноза.
1: Студен фронт в следващите дни ще понижи температурите, а официално есента започва на 23 септември. Днес слаби локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Поривите ще са особено силни в Дунавската равнина, скоростта им ще е над 20-60 км в час. Жълт код важи за няколко области в Северозападна и Централна България. Максималните температури днес ще бъдат все още високи, между 26 и 31 градуса. В Ловеч около 28. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което ще създаде предпоставки за първите слани. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Студен фронт в следващите дни ще понижи температурите, а официално есента започва на 23 септември. Днес слаби локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Поривите ще са особено силни в Дунавската равнина, скоростта им ще е над 20-60 км в час. Жълт код важи за няколко области в Северозападна и Централна България. Максималните температури днес ще бъдат все още високи, между 26 и 31 градуса. В Ловеч около 28. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което ще създаде предпоставки за първите слани. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra. Токаме!

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Наближава крайния срок, в който кандидатите за президент и вице-президент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември, а на 25-ти започва предизборната кампания. Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров регистрираха днес основните претенденти за президентския пост. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава. В Нью-Йорк започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, напрежението между САЩ и Иран и политическата ситуация в Венецуела. Очакват се разговори между дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Илияна Йотова. В състава и са министрите на външните работи, на здравеопазването и на социалната политика, както и постоянният представител на България към ООН, посланик Гергана Караджова. Илияна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес. Германският канцлер Фридрих Мерц се закани да остане начело на страната след лошите резултати на вчерашните местни избори. В една от федералните провинции не само печели вижданата като основна заплаха крайна десница, а резултатът на партията на Мерц е най-слабият от 77 години. Християн-демократите са на ръба да не минат 5%-ната бариера за влизане в местния парламент. Мерц нарече резултата катастрофа.
0: Синоптична прогноза.
1: Студен фронт в следващите дни ще понижи температурите, а официално есента започва на 23 септември. Днес слаби локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Поривите ще са особено силни в Дунавската равнина, скоростта им ще е над 20-60 км в час. Жълт код важи за няколко области в северозападна и централна България. Максималните температури днес ще бъдат все още високи, между 26 и 31 градуса. В Ловеч около 28. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което ще създаде предпоставки за първите слани. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2.

0: синоптична прогноза.
1: Студен фронт в следващите дни ще понижи температурите, а официално есента започва на 23 септември. Днес слаби локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Поривите ще са особено силни в Дунавската равнина, скоростта им ще е над 20-60 км в час. Жълт код важи за няколко области в северозападна и централна България. Максималните температури днес ще бъдат все още високи, между 26 и 31 градуса. В Ловеч около 28. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което ще създаде предпоставки за първите слани. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през годината. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. В резултат от изпълнението на годишния план се очаква коефициентът на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Последна възможност – гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайн на третата серия банкноти. Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – европейска култура, поставя на фокус личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа. Втората концепция е реки и птици с акцент върху природното богатство на континента. Гласуването приключва днес, след което предстоят следващи етапи от процедурата за определяне на окончателния облик на новите евробанкноти. За трета година фестивал на здравословния живот «Здравей, здраве» ще се проведе в Ловеч. На 3 и 4 октомври сградата на Младежкия дом отново ще бъде домакин на фестивала. Официалното откриване е в 9:30 от местния организационен съвет. Програмата и двата дни започва в 10 часа и ще продължи до 18. Входът за всички прояви в рамките на фестивала е свободен. Фестивалът «Здравей, здраве» популяризира идеята за здравословния начин на живот във всички негови аспекти – физически, емоционални, ментални и духовни. С пълната програма може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Студен фронт в следващите дни ще понижи температурите, а официално есента започва на 23 септември. Днес слаби локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. Поривите ще са особено силни в Дунавската равнина, скоростта им ще е над 20-60 км в час. Жълт код важи за няколко области в северозападна и централна България. Максималните температури днес ще бъдат все още високи, между 26 и 31 градуса. В Ловеч около 28. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което ще създаде предпоставки за първите слани. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
3: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: България си поставя за цел да се развива като европейска държава с устойчив модел на развитие. Това заяви премиерът Румен Радев, който участва в бизнес закуска на Американската търговска камара в България.
2: През последните няколко години имаме спад на инвестициите, на индустриалното развитие и производство и на експорт. Така че ние сме се поставили за цел България да се развива като демократична европейска държава с устойчив обществен и икономически модел на развитие и високо качество на живот. За постигане на тази цел ние разработихме конкретна, детайлна, всеобхватна програма за управление. Публикувахме я давна и имаме два основни стълба в тази програма. Наред са всички важни области, но първият стълб, това е, пак ще го кажа, вече тази дума се употребява много в обществото, но това е демонтажът на олигархичният модел и борбата с корупцията. А вторият стълб, това е ускоряване на икономическото развитие. По първият стълб имаше спекулации, че виждате ли, направили сме изявление, че сме приключили с олигархията. Не, не сме. Това трябва да е ясно. Битката тук е много тежка, но ние я водим упорито. Това, което споделих пред медиите неведнъж и с което надявам се да не се спекулира повече, е, че ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. С това приключихме, между другото, с това всъщност приключи българският народ, който избра нашата политическа сила с пълно мнозинство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси. Мога да кажа, че вече го правим много успешно. Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, преразглеждаме други, правим ревизия и това, което залагаме в бюджета за следващата година е наистина да ограничим всякакъв такъв достъп.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Остават 4 дни до началото на фестивала Twin Towns and Friends. За трета поредна година Ловеч ще посрещне приятели от България и чужбина, за да се превърне в края на септември в празник на културата, музиката, традициите и приятелството. От 25 до 27 септември площад Тодор Кирков в Ловеч отново ще бъде място за срещи, споделени емоции, нови впечатления и културен обмен. В неделя 27 септември фестивалната програма ще предложи едно по-различно музикално преживяване, в което публиката няма просто да слуша, а ще стане част от музиката. От 11 до 12 часа ви очаква Там-там в ритъм, Силина Рогашка, интерактивна ритъм-работилница, която ще събере участници в общ барабанен кръг.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в наредба номер 4 от 2004 година, с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВИК услуги. Това съобщиха от прес-центъра на институцията на омбудсмана. Поводът са жалбите и установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВИК операторите. Според омбудсмана, особено остър е проблемът с разпределението на водата за общо потребление в етажната собственост, при което изрядни граждани да поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели. Централата на ООН в Нью-Йорк утре започват политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация ще бъде оглавявана от президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от делегацията, чието участие в съпътстващи събития ще започне още днес. 4 случая на морбили в Угърчин са регистрирани в област Ловеч за периода 14-20 септември, съобщават от регионалната здравна инспекция в седмичния си бюлетин. Регистрирани са още един случай на варицела в Тетевен и 2 случая на хепатит Б, по един в Ловеч и Луковит. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища, посочват от инспекцията. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 10,97 на 10 000 население при 29,25 на 10 000 за предходната седмица.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.
3: You ready, B? Let's go get him.

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: През първите 6 месеца на 2026 година в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 38 сигнала. По тях са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица, от които 17 са деца. За цялата 2025 година идентифицираните жертви са 89. Това съобщиха от комисията по повод официалното откриване на инициативата Escape стая на колела България 2026. Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. Отчетени са 23 жертви на трудова експлоатация и 23 жертви на сексуална експлоатация. Данните показват, че трафикът на хора все по-често се свързва с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности. Успоредно с това, интернет и социалните мрежи се превръщат във важен инструмент за вербуване, изграждане на доверие и контрол, посочиха от комисията. В област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 946 легла, 28 заведения за извънболнична помощ с 2 легла и 2 други лечебни и здравни заведения без легла за престой. Това показват данните от годишното статистическо изследване на Териториално статистическо бюро Северозапад отдел статистически изследвания Ловеч към 31 декември 2025 година. Всички 8 заведения за болнична помощ в областта са болници. От тях 5 са многопрофилни с 511 легла, а 3 са специализирани с 435 легла. Многопрофилните болници представляват 62,5 на 100 от болниците в областта и в тях е съсредоточен 54% от легловия фонд на болничната помощ. В сравнение с 2024 година броят на болниците и на леглата в тях остава непроменен. Новата академична година беше открита в Техническия колеж в Ловеч с приветствие от заместник областния управител инженер Диляна Пиронкова. Тя отбеляза, че учебното заведение предлага модерни и перспективни специалности, които дават възможности за професионална реализация и са свързани с развитието на държавата, бизнеса и региона. На събитието присъства и кметът на община Ловеч Страцимир Петков. Техническият колеж обучава студенти за придобиване на образователно квалификационна степен професионален бакалавър в 3 акредитирани професионални направления. Предлаганите специалности са автомобилна мехатроника, текстилна техника и технологии, електротехника, фотоволтаични и ветрогенераторни електрически системи, както и компютърни системи и технологии. В колежа се обучават общо 300 студенти, а новата академична година започна с 40 първокурсници.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: На 21 септември, понеделник, е време за следобедния информационно-музикален блок с новини и теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Влязохме в последната десетдневка на септември и в 39-та седмица на годината, в която ще честваме Деня на независимостта на България и ще посещнем астрономическата есен. След това ще бъде дадено и началото на предизборната кампания за президентските избори. В Ловеч пък в четвъртък предстои заседание на Общинския съвет, а в края на седмицата ще се вихри третото издание на Twin Towns and Friends – фестивала на побратимените градове и приятели. Събития, за които тепърва ще говорим. Днес пък тържествено бе открита новата академична 2026-2027 година в Технически колеж Ловеч. Събитието събра студенти, преподаватели, служители и гости на колежа. След тях бяха кметът на община Ловеч Страцимир Петков и заместник областният управител инженер Диляна Пиронкова, които поздравиха студентите, преподавателите и ръководството на учебното заведение. В приветствието си кметът пожела на първокурсниците успешен старт, а на студентите от горните курсове да продължат уверено по пътя на професионалното си развитие. През новата академична година в Техническия колеж ще се обучават около 300 студенти в трите акредитирани специалности – автомобилна мехатроника, фотоволтаични и ветрогенераторни електрически системи и компютърни системи и технологии. Както личи и по наименованието, обучението е насочено към области с все по-голямо значение за съвременната икономика и професионалната реализация на младите хора. Автомобилната индустрия, възобновяемата енергетика, електрониката, автоматизацията и информационните технологии. В информацията си за събитието от прес-центъра на община Ловеч припомнят, че Техническият колеж в града има над 35 години традиции в подготовката на специалисти с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. След малко в предаването пък очаквайте информация за проявите, с които Ловеч ще отбележи утре 118 години от обявяването на независимостта на България. По-късно в нашия следобеден блок ще ви представим подробности за спортни прояви, състояли се в града през почивните дни. Останете с нас, сега музика! I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ловеч. Следобед.
1: Утре, 22 септември, денът на независимостта. Ще честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Община Ловеч ще отбележи празника с концерт и аудиовизуален спектакъл. В 11 часа на площад Екзарх Йосиф I ще започне концерт на Общинския духов оркестър със специално подготвена програма. В 21 часа пък ще бъде представен аудиовизуалния спектакъл «Историята своя тачим», който ще може да бъде гледан от Богоявленския мост до общината. Спектакълът е изграден със средствата на музиката, текста и динамичното лазерно осветление. Поглед назад към историята сочи, че на 22 септември 1908 година княз Фердинанд обявява с манифест независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава, начало с коронования за цар Фердинанд. Високата порта, или турската власт, а след това и великите сили, признават официално българската независимост. Така на 22 септември 1908 година България, една от най-старите държави в Европа, окончателно заема своето място на световната карта след петвековно османско владичество. На този ден, както стана дума, в черквата Свети 40 мъченици в Велико Търново, княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта и се отслужва молебен за благоденствието на българската държава. След това министър-председателят Александър Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество. Провъзгласяването на независимостта не само е голям успех за българската дипломация, но след него васалното княжество започва да се нарича Царство България, а българският владетел вече се е титулувал цар. Още веднъж, утре в 11 часа на площад Екзарх Йосиф I пред общината, концерт на Общинския духов оркестър, а вечерта от 21 часа ще бъде представен аудиовизуалния спектакъл «Историята своя тачим», който ще може да бъде наблюдаван от Богоявленския мост.
0: Най-важното от региона, всеки делничен ден в Ловеч следобед, по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Следващите минути от нашия следобеден информационно-музикален блок са посветени на спортни теми. В събота и неделя на специализираното трасе в село Баховица се проведе Рали Крос Ловеч 2, втори кръг от тази годишния национален шампионат. Състезанието беше организирано от Автомобилната федерация на България и автомобилните спортни клубове Flat Out и Племен Рали Тим с подкрепата на община Ловеч. На старт застанаха 17 пилоти, които водиха зрелищна и успорвана надпревара в различните класове. В дивизия 1, при автомобилите 4x4, с коригиран обем на двигателя до 3500 кубически сантиметра, победител стана представителят на автомобилен спортен клуб Старт М Криводол Иван Живков с автомобил Audi 90, следван от Петър Владимиров от Племен Рали Тим с Volkswagen Golf. В дивизия 2, при автомобилите до 1600 кубически сантиметра с преден двигателен мост, първото място спечели Ивайло Здравков от АСК Старт М Криводол с Citroen Saxo, с подгласници представителите на Племен Рали Тим Красимир Василев, също с Citroen Saxo, и Кристина Георгиева с Лада Самара. В дивизия 3, автомобили до 2000 кубика с заден двигателен мост, победата извоюва Галин Димитров от Племен Рали Тим с BMW E30, следван от Борислав Тодоров от Автомото Шоу с BMW E36 и Никола Пенчев от Племен със същия автомобил. В дивизия 4, автомобили до 2000 кубически сантиметра, предно предаване, първо място за Огнян Каменов от Племен Рали Тим с Рено Клио, втори са отборникът му Даниел Георгиев с Лада Самара, а трети Цветан Миков от Автомото Шоу с Сеат Ибиза. В надпреварата за емблематичната купа Лада триумфира Кристина Георгиева, следвана от Галин Димитров, Любомир Кожухов и Даниел Георгиев. За първи път на Рали Крос Ловеч се проведе и суперфинал. В него победата извоюва Иван Живков с Audi 90, а негови подгласници станаха Петър Владимиров с Volkswagen Golf и Ивайло Здравков с Citroen Saxo. Иначе ралито беше официално открито в неделя сутринта от заместник кмета доктор Алдин Начков, който подчерта, че за община Ловеч е чест да подкрепя събитие с 38 годишна традиция, което събира елита на тази автомобилна дисциплина и вдъхновява младите хора да бъдат активни. Преди началото на надпреварата, кметът Стацимир Петков също поздрави участниците. От община Ловеч изказаха специални благодарности на спонсорите и партньорите в организацията на ралито и на бившия автомобилен пилот и настоящ деятел на автомобилния спорт Ивалин Йончев, който от дълги години наред е двигател в организацията на състезанието. То се провежда 38 години без прекъсване и с двата кръга тази година, през юни и сега, до година предстои юбилейното му 40-то издание.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Отборът на учителите стана победител в турнира по мини-футбол за купата на бизнеса, срещите от който се играха в продължение на две седмици на терена за мини-футбол на градския стадион в Ловеч. След края на последния матч с нощи се състоя и награждаването на победителите и призьорите, а отличията бяха връчени от кмета на община Ловеч Страцимир Петков и заместник кметовете доктор Алдин Начков и Цветелин Винчев. Закрита бе и волей фен зоната, която беше обособена на стадиона и където почитателите на спорта имаха възможност да гледат на голям екран срещите от Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин и в която зона имаше и различни спортни активности и най-вече футболни прояви. Турнирът за купата на бизнеса и фен-зоната са част от разнообразната програма на община Ловеч през този месец по повод Европейската седмица на спорта Be Active 2026, като програмата ще продължи с още събития и инициативи в следващите дни, за които своевременно ще ви информираме. И пак на спортна тема да отбележим още, че в събота Ловеч бе домакин на годишния съдийски семинар на Българската федерация по хандбал, който събра елита на родните рефери в този емблематичен за града спорт. Семинарът беше открит с приветствие на кмета на общината Страцимир Петков, който поздрави хандбалната съдийска колегия. За него събитието носи и силен личен емоционален заряд, тъй като самият той е син на дългогодишен международен съдия по хандбал. Отбелязва в информацията си за събитието Общинският прес-център. Петков заяви, че за него е чест и лична гордост Ловеч да бъде домакин на този форум. Той изтъкна колко отговорна, трудна и ключова е ролята на арбитрите на терена и увери, че Ловеч винаги ще подкрепя българския хандбал и спорт и неговото развитие. Иначе близо 40 съдии от цялата страна се конкурираха за придобиване на лиценз А, а семинарът се проведе в залите на основно училище Свети Свети Кирил и Методий. За да получат правото да ръководят срещи от най-високото ниво на българския шампионат, а републиканската хандбална група, кандидатите трябваше да преминат през селекция от строги критерии. Програмата на семинара включваше детайлна проверка на теоретичните знания по правилника на играта, както и покриване на нормативи за физическа подготовка.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на днешното ни предаване отново на тема спорт. В събота в градската спортна зала се проведе 8-то поредно издание на открития национален турнир по тенис на маса Ловеч Open. Организатор на събитието е местният спортен клуб по тенис на маса с финансовата подкрепа на община Ловеч, като турнирът е посветен на Деня на независимостта на България. В интригуващата надпревара взеха участие 60 състезатели от Ловеч, Троян, Луковит, София, Племен, Шумен, Попово, Габрово, Севлиево, Свищов, Павликени, Ботевград, Дряново и Козловец. Победител стана Станислав Иванов от Попово, който получи купата на шампиона и златния медал. Втори се класира Александър Марков от София, окичал се със сребърното отличие, а третото място и бронзовия медал заслужи плевенчанинът Шеноле Базер. Първите трима състезатели в крайното класиране получиха и парични премии. Победител в финал бе пък стана Александър Коев от Габрово, който бе отличен с медал и плакет, както и с парична награда. От Ловешкия спортен клуб по тенис на маса се бяха специално подготвили за събитието и залата бе оборудвана с 8 професионални тенис маси и 60 преградни кошарки, което допринесе изключително много за високото качество на интересните и оспорвани срещи. След края на турнира бе направена и паметна снимка на тенис общността в Ловеч, която е в състав Радослав Христов, Цветомир Недялков, Станимир Нешев Джонса, Шинката, Валери Николов и Слями Слямов, основател на съвременния тенис в Ловеч, Милен Петков, Петрослав Николов, Милен Цанков, Наско Енев, Антон Иванов и Лаин Кънчев.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Над 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август 2026 година, съобщиха от Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял – 65,2% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите у нас за август 2026 е 2 милиона 67 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният размер на пенсията на един пенсионер за август е 557 евро. В сравнение с същия месец на 2025 година средният размер е по-висок с 39 евро. 4 случая на морбили в Угърчин са регистрирани в област Ловеч за периода 14-20 септември, съобщават от регионалната здравна инспекция в седмичния си бюлетин. Регистрирани са още един случай на варицела в Тетевен и 2 случая на хепатит Б, по един в Ловеч и Луковит. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища, посочват от инспекцията. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 10,97 на 10 000 население при 29,25 на 10 000 за предходната седмица. За седми път областната администрация в Ловеч се включва в инициативата Нощ на литературата, съобщават от институцията. Това е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. У нас известни личности четат откъси от съвременна европейска поезия и проза, припомнят от администрацията. В Ловеч читателските гнезда тази година са областна администрация Ловеч, параклисът Въведение Богородично в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий и арт-галерията Мостове. Откъси от тях ще четат актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова, Явор Костов Яша и Десислава Иванова от Драматичен театър Ловеч. Датата на събитието е 1 октомври и тогава Ловеч ще стане част от десетките европейски градове, в които се чете европейска преводна литература. Началото на четенията е от 16 часа. Регионалната здравна инспекция в Ловеч е събрала 361 от общо 382 детектора за измерване на радон, разположени в училищата на територията на областта, съобщиха от инспекцията. Това представлява над 94% от всички поставени устройства. Проучването на обемната активност на радон в училищните сгради започна през март 2026 година и има за цел да установи нивата на естествения радиоактивен газ в помещенията и да оцени риска от облъчване на учениците. В началото на септември експерти от РЗИ Ловеч са извършили събирането на детекторите от училищата във всички населени места в областта. Най-висок процент на несъбрани детектори е отчетен в средно училище Георги Бенковски в Тетевен. 50% от предоставените устройства са изгубени. В останалите училища несъбраните детектори са единични случаи в Ловеч и Троян, а в общините Луковит, Ябланица, Угърчин и Летница всички предоставени детектори са събрани. След получаване и обобщаване на резултатите, регионалната здравна инспекция в Ловеч ще информира всяко училище за установените стойности. При установяване на по-високи нива на радон ще бъдат предприети необходимите действия и ще бъдат дадени конкретни препоръки за намаляване на концентрацията и ограничаване на риска от облъчване.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Националната фотографска изложба „Поправи земята“ ще гостува в Плевен. Официалното откриване ще е на 1 октомври, четвъртък, от 17 часа на площад Възраждане в пространството до водната каскада. Изложбата насочва вниманието към едни от най-значимите екологични предизвикателства на съвремието. Последиците от свръхпотреблението и индустриализацията, климатичните промени и необходимостта от по-отговорно отношение към природните ресурси. Посетителите ще могат да видят селекция от фотографии, посветени на връзката между човека и природата. До момента изложбата е представена в 12 населени места в страната, сред които и Ловеч, а след Плевен предстоят финалните й гостувания в Пловдив и София.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: България си поставя за цел да се развива като европейска държава с устойчив модел на развитие. Това заяви премиерът Румен Радев, който участва в бизнес-закуска на Американската търговска камара в България.
2: През последните няколко години имаме спад на инвестициите, на индустриалното развитие и производство и на експорт. Така че ние сме се поставили за цел България да се развива като демократична европейска държава с устойчив обществен и икономически модел на развитие и високо качество на живот. За постигане на тази цел ние разработихме конкретна, детайлна, всеобхватна програма за управление. Публикувахме я давна и имаме два основни стълба в тази програма. Наред са всички важни области, но първият стълб, това е, пак ще го кажа, вече тази дума се употребява много в обществото, но това е демонтажът на олигархичният модел и борбата с корупцията. А вторият стълб, това е ускоряване на икономическото развитие. По първият стълб имаше спекулации, че виждате ли, направили сме изявление, че сме приключили с олигархията. Не, не сме. Това трябва да е ясно. Битката тук е много тежка, но ние я водим упорито. Това, което споделих пред медиите неведнъж и с което надявам се да не се спекулира повече, е, че ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. С това приключихме, между другото, с това всъщност приключи българският народ, който избра нашата политическа сила с пълно мнозинство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси. Мога да кажа, че вече го правим много успешно. Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, преразглеждаме други, правим ревизия и това, което залагаме в бюджета за следващата година е наистина да ограничим всякакъв такъв достъп.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в наредба номер 4 от 2004 година, с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВИК услуги. Това съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана. Поводът са жалбите и установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрол върху ВИК операторите. Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВИК операторите. Според омбудсмана, особено остър е проблемът с разпределението на водата за общо потребление в етажната собственост, при което изрядни граждани да поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели. Отсечка от над 50 метра от един от пътищата в квартала Спарухово във Варна пропадна. В съседство с пропадането е започнал мащабен строеж. Пред медиите кметът на района Ивайло Маринов посочи, че в местността по официални данни живеят около 300 души. Той уточни, че в кметството няма информация за наличие на свлачище, а през последните десетина години не е имало и аварии на водопреносната мрежа. Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе изнесена приемна в Огърчин. Сред темите бяха състоянието на пътната инфраструктура и липсата на достатъчен мобилен обхват в селото. Подаден е сигнал за незаконна сеч и извозване на дървесина в района на Славщица. Христо веднага се свърза с директора на областната дирекция на МВР в Ловеч, за да бъде проверен сигналът и да се предприемат необходимите действия. Организира и съвместна среща с директора на регионалната дирекция по горите. Гражданите поставиха и други въпроси, свързани с ежедневните проблеми в населеното място. Пламен Христов посочи, че за да бъдат предприети конкретни действия по поставените въпроси, сигналите следва да бъдат подадени официално в областна администрация Ловеч. Оттам те ще бъдат насочени към съответните компетентни институции за проверка и предприемане на действия. Срещата в Огърчин е част от поредицата изнесени приемни на областният управител в област Ловеч. Приемният ден на областният управител в Ловеч е всеки четвъртък от 10 до 12 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Z.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

хитовете от последните 30 години до днес. Радио... Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през годината. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. В резултат от изпълнението на годишния план се очаква коефициентът на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Последна възможност – гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайн на третата серия банкноти. Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – европейска култура, поставя на фокус личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа. Втората концепция е реки и птици с акцент върху природното богатство на континента. Гласуването приключва днес, след което предстоят следващи етапи от процедурата за определяне на окончателния облик на новите евробанкноти. Наближава крайния срок, в който кандидатите за президент и вице-президент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември, а на 25-ти започва предизборната кампания. Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров регистрираха днес основните претенденти за президентския пост. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава. Нью-Йорк започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, напрежението между САЩ и Иран и политическата ситуация в Венецуела. Очакват се разговори между дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Илияна Йотова. В състава и са министрите на външните работи, на здравеопазването и на социалната политика, както и постоянният представител на България към ООН, посланик Гергана Караджова. Илияна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес. Парламентарните избори в Русия печели управляващата партия Единна Русия. Такива частични резултати обяви Централната избирателна комисия след вот продължил 3 дни. Единна Русия печели близо 58%, далеч назад са останалите 4 партии, които са в досегашния парламент, но също влизат и в следващия. Те обикновено гласуват заедно с Единна Русия по всички важни за президента Владимир Путин въпроси и анализаторите не ги разглеждат като реална опозиция. Германският канцлер Фридрих Мерц се закани да остане начело на страната след лошите резултати на вчерашните местни избори. В една от федералните провинции не само печели вижданата като основна заплаха крайна десница, а резултатът на партията на Мерц е най-слабият от 77 години. Християн-демократите са на ръба да не минат 5%-ната бариера за влизане в местния парламент. Мерц нарече резултата катастрофа. Студен фронт в следващите дни ще понижи температурите, а официално есента започва на 23 септември. Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което ще създаде предпоставки за първите слани. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, с промелива, често значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.

0: Kids. Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.